Jeg vil meget gerne have IKEA i tale for at høre, hvordan de selv ser på deres skovdrift i Rumænien. Allerhelst vil jeg have dem til at tage med til de samme skovområder, som miljøaktivisterne har vist frem. Så jeg kontakter IKEA og sender dem vores optagelser fra Rumænien.

0: Ikea och trä. Tja, platta paket. Det som kommer först.
1: We're not letting you put together the products yourself because we're lazy. It's actually the other way around. You're the half, we're the half, and together we save money and pressure on the environment.
2: IKEA har gennem mange år tjent penge på at sælge møbler lavet af træ.
3: Det er nok rigtigt, at da IKEA kom for 2,5 år siden, at vi kom med et nyt møbelsortiment her til Danmark. Vi kom for eksempel meget stærkt med lakerede møbler, naturtræsmøbler, som man ikke rigtig havde set i danske butikker tidligere.
2: IKEAs koncept med billige møbler, som kunderne samler selv, blev en stor succes.
4: Det er meningen, at kunderne selv skal tage de købte varer med hjem, også selvom de fylder meget.
2: Gennem årene er møbelkoncernen vokset til en gigant på verdensplan. Med en omsætning på mere end 330 milliarder kroner og et enormt forbrug af træ.

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

0: De lokale repræsentanter fra IKEA, som vi ikke må vise, forklarer, at habitattræerne kommer til at blive stående i de områder af skoven, som endnu ikke er fældet.
1: The biotop trees are there. If you looked around, you know, we looked around, you can see the biotop trees around at a landscape level, but not hectare by hectare.
2: So the way I read the FSC standards, they're very specific to rules. They say you have to retain species of trees that are old, like veteran trees, that are providing shelter for birds, particularly for large predators. If there are hollows in the trees that are used by owls, you cannot cut them down. So when there are any nests on the trees, you have to maintain those. You cannot cut them down. But clearly, the pictures from the drones are showing a very different image.
3: Hvis man vil lave bæredygtig skovdrift, så vil man se, at der er efterladt rigtig mange habitattræer på arealet. Og det ser man jo så ikke på de optagelser i Rumænien, så vil jeg sige, det er helt uden for skiven af, hvad man i 2024 vil kalde bæredygtig skovdrift.
4: Becoming forest positive means ensuring the future of trees and the future of forest communities.
5: Hvis man kigger på den måde, IKEA kommunikerer på, så er der jo rigtig meget af deres kommunikation, der faktisk er knyttet an på forskellige elementer, der handler om bæredygtighed. Så det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de sælger sig selv på at levere billige produkter til en fornuftig kvalitet, men de sælger sig også på, at det faktisk er bæredygtige produkter, man får, når man handler der. Og at det er produkter, hvor man kan regne med, at de materialer, der bliver brugt, eksempelvis træet, kommer fra bæredygtige kilder.
6: So the key question is, how can we continue to use wood while still having a positive impact on the world's forests?
5: Hvis det viser sig, at de ikke lever op til nogle af de her ting på visse parametre, så vil det jo være det, vi typisk kalder for greenwashing. Altså det her med, at man gør sin bæredygtighedsindsats væsentligt grønnere, end den i virkeligheden er, når man kommunikerer omkring det. Og at der på den måde er en afkobling mellem det, man siger, og det, man gør.

0: Gabby behind us?
1: Yeah.
2: I de skove, IKEA ejer, er de afhængige af lokale firmaer, der står for at fælde og transportere træerne. Men hvordan lever IKEA op til deres eget ansvar? Og til løftet om bæredygtig skovdrift? Gabriel Paun har taget os med til en skov, IKEA ejer. Og som lokale tømmerfirmaer er i gang med at fælde for dem.

Jeg vil meget gerne have IKEA i tale for at høre, hvordan de selv ser på deres skovdrift i Rumænien. Allerhelst vil jeg have dem til at tage med til de samme skovområder, som miljøaktivisterne har vist frem. Så jeg kontakter IKEA og sender dem vores optagelser fra Rumænien.

0: det er nok rigtigt, at da IKEA kom for 2,5 år siden, at vi kom med et nyt møbelsortiment her til Danmark. Vi kom for eksempel meget stærkt med lakerede møbler, naturtræsmøbler, som man ikke rigtig havde set i danske butikker tidligere.
1: IKEAs koncept med billige møbler, som kunderne samler selv, blev en stor succes.
2: Det er meningen, at kunderne selv skal tage de købte varer med hjem, også selvom de fylder meget.
1: Gennem årene er møbelkoncernen vokset til en gigant på verdensplan. Med en omsætning på mere end 330 milliarder kroner og et enormt forbrug af træ.

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

0: Rart.
1: So let's find an oak tree.
2: Gabriel Paun mener, at det primært handler om indtjening, når han ser, hvordan IKEA forvalter deres skove.
1: Oak is the most expensive wood on the market. It's a, this is at least 1,000 euro for every single cubic meter. So only this tree standing here, it's a couple of thousands of euros. And they should also leave some biotope trees. And I don't see a single biotope tree from the start of the clear cut until the end of it. No. There is not a single tree standing. There should be a certain amount of them, and there is none.
0: Habitattræer er en af hjørnestenene i certificeret skovdrift. Det handler simpelthen om, at man udpeger et vist antal træer, som man ikke fælder, men som får lov til at udvikle sig som levesteder i mange hundrede år i princippet, og får lov til at blive nedbrudt naturligt i skoven som dødt ved, når de engang dør af elle.
3: Forestry is not rocket science. It's way more complex than that.
2: I IKEAs egne reklamefilm fortæller de selv, hvorfor det er så vigtigt at efterlade habitattræer.
3: It's important to not harvest all the mature trees, but to leave some of them to become really old trees, and then to become dead trees, to provide food and shelter for the insects, birds, plants and fungi, to support biodiversity. Some parts of the forest are left untouched for the wildlife. In that way, the forest can keep on living and growing.
2: IKEA reklamerer med, at deres skovdrift er certificeret af organisationen FSC. Og ifølge FSC's regler i Rumænien, skal IKEA efterlade minimum 1-3 store habitattræer per hektar. Men i de 12 hektar skov, de indtil nu har fældet, er der ikke efterladt et eneste habitattræ.
0: 1-3 per hektar i de rumænske skove, hvis det skal være FSC-certificeret. Det er et meget lavt tal i forhold til den danske standard, hvor det hedder 5-10 træer. Det overrasker mig lidt, at man kan slippe afsted med så lidt. Og når man så ser jeres optagelser, så ser man jo ikke, at de har udpeget de her habitattræer på arealet.
4: It's about 3 hectares, right?
5: Exactly.
4: And the next one is the 3.
5: Exactly.
4: And these two over there is also 3. Exactly. So the plots are divided up in 3 hectares.
5: Exactly.
4: Okay. Maybe this is a question for the FSC, but it's also a question for you as you're the owner of this plot. Where are the biotope trees?
2: De lokale repræsentanter fra IKEA, som vi ikke må vise, forklarer, at habitattræerne kommer til at blive stående i de områder af skoven, som endnu ikke er fældet.
6: The biotope trees are there. If you looked around, you know, we looked around, you can see the biotope trees around at a landscape level, but not hectare by hectare.
7: So the way I read the FSC standards, they're very specific to rules. They say you have to retain species of trees that are old, like veteran trees, that are providing shelter for birds, particularly for large predators. If there are hollows in the trees that are used by owls, you cannot cut them down. So when there are any nests on the trees, you have to maintain those. You cannot cut them down. But clearly, the pictures from the drones are showing a very different image.
0: Hvis man vil lave bæredygtig skovdrift, så vil man se, at der er efterladt rigtig mange habitattræer på arealet. Og det ser man jo så ikke på de optagelser i Rumænien, så vil jeg sige, det er helt uden for skiven af, hvad man i 2024 vil kalde bæredygtig skovdrift.
8: Becoming forest positive means ensuring the future of trees and the future of forest communities.
9: Hvis man kigger på den måde, IKEA kommunikerer på, så er der jo rigtig meget af deres kommunikation, der faktisk er knyttet an på forskellige elementer, der handler om bæredygtighed. Så det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de sælger sig selv på at levere billige produkter til en fornuftig kvalitet, men de sælger sig også på, at det faktisk er bæredygtige produkter, man får, når man handler der. Og at det er produkter, hvor man kan regne med, at de materialer, der bliver brugt, eksempelvis træet, kommer fra bæredygtige kilder.
10: So the key question is, how can we continue to use wood while still having a positive impact on the world's forests?
9: Hvis det viser sig, at de ikke lever op til nogle af de her ting på visse parametre, så vil det jo være det, vi typisk kalder for greenwashing.

Altså det her med, at man gør sin bæredygtighedsindsats væsentligt grønnere, end den i virkeligheden er, når man kommunikerer omkring det. Og at der på den måde er en afkobling mellem det, man siger, og det, man gør.

0: Der er gået et halvt år, og vi er tilbage i Jash. Denne gang med repræsentanterne fra IKEA. Og igen viser det sig, at IKEA har været tilbage og genbesøgt området, som nu er plantet til med egetræer i plastrør.
1: And that was last week.
2: Exactly.
1: Okay.
0: En genplantning, som de kun lige er nået at blive færdig med, en uge før vi kom.

Jeg vil meget gerne have IKEA i tale for at høre, hvordan de selv ser på deres skovdrift i Rumænien. Allerhelst vil jeg have dem til at tage med til de samme skovområder, som miljøaktivisterne har vist frem.

0: Ikea och trä. Tja, platta paket. Det som kommer först.
1: We're not letting you put together the products yourself because we're lazy. It's actually the other way around. You the half, we the half, and together we save money and pressure on the environment.
2: IKEA har gennem mange år tjent penge på at sælge møbler lavet af træ.
3: Det er nok rigtigt, at da IKEA kom for 2,5 år siden, at vi kom med et nyt møbelsortiment her til Danmark. Vi kom for eksempel meget stærkt med lakerede møbler, naturtræsmøbler, som man ikke rigtig havde set i danske butikker tidligere.
2: IKEAs koncept med billige møbler, som kunderne samler selv, blev en stor succes.
4: Det er meningen, at kunderne selv skal tage de købte varer med hjem, også selvom de fylder meget.
2: Gennem årene er møbelkoncernen vokset til en gigant på verdensplan. Med en omsætning på mere end 330 milliarder kroner og et enormt forbrug af træ.

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

0: Hvis man kigger på den måde, IKEA kommunikerer på, så er der jo rigtig meget af deres kommunikation, der faktisk er knyttet an på forskellige elementer, der handler om bæredygtighed. Så det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de sælger sig selv på at levere billige produkter til en fornuftig kvalitet, men de sælger sig også på, at det faktisk er bæredygtige produkter, man får, når man handler der. Og at det er produkter, hvor man kan regne med, at de materialer, der bliver brugt, eksempelvis træet, kommer fra bæredygtige kilder.
1: So the key question is, how can we continue to use wood while still having a positive impact on the world's forests?
0: Hvis det viser sig, at de ikke lever op til nogle af de her ting på visse parametre, så vil det jo være det, vi typisk kalder for greenwashing. Altså det her med, at man gør sin bæredygtighedsindsats væsentligt grønnere, end den i virkeligheden er, når man kommunikerer omkring det. Og at der på den måde er en afkobling mellem det, man siger, og det, man gør.